0: Hori diya wichik kipuri ikin danda yang na, chik changrin tongi kipuri ikin danda, ta yin chik minchik yon na ray, ta yo sipa ray. Ray ta ra nyamtsin kormo ika ti na ngu sika ta no chan gu tomo ok, ta tomo yin tangar sasu, ta chik kamo kamo sika, ta dewa ka gapu tazu ka chik, ta chik sa gunar ngu na nu kino maayak nar, ta ngu ti, kim sa yin gina rungu ti, dewa yin gina rungu ti yon nar, ta ngu ti ta maanrik nar, ta tomo ray. Тянчикта дева зуга теранан гэнина дехун цохун зу те хаджан печим бур дехун цохун газ гё дева те лолун газ гё тана дева те гычсы гүнэр да кори рати кори клосу те газ гыну да чартна да тмужи тэй но тав кыта те тав гы дева зган чал мэн чал тера янг шай назунс ган сонна кырга рагамек кырга дева те не китэн нэрэтэ кыргэтэ не маркет юга рангамек кетэнэр тэйн дана чэзгэната рангон сэу кэтэзината так нэшэкуну лолын тэргэтэра дэхун цохун тэргэтэра рангок чэзгэ рангон кэзина жанжан гэтэн не рангтэн не камыг ярта идали нажун цама мхуй ухаз гэтэнью адева цова кори жа адева цова жгни ухаз гэтэнью тэчэн дана тонти кыргэтэ цухгу лосу түүгі чаркинзға жігітін таңызы. Таны яралығы чығы ұна та кіргі дева цоға наңы жан дүгіндікхіні мәрі. Та дева цоға ғай. Таны қойнжық дина та, қойнжық дина ешуғы жән ба, жонкір жән ба, ен таңа жекіп жән ба, лас қоғары неген жөй дейінір. Тығы қава та лосуды чамузы Чатуқа лосуды чамузыға чамузыға жатығызына. Такырге дякіп чапызыға нендігі. Та дейді, дякіп чамузыға нчайк. Хөнчүк дейді, чонкерзің дейді, чонкер чамузыға нчайк. Та тонгі дәрі. Чонкер дей лосу яқы, дякіп дей лосу яқы, кірге янгкаптығы чатуқа лосуды, янгазыға нюнігі көшкіп еттанырі. Рейті раққап дей тонгі кірге нацудзгазға тонданыр. Тейнуға тапқы кірге хөнчүк дейді, дякіптығы лосу, енан дагы тонгірдегі лосу, үшіғыны қойнжық дейін мұндан сатсы кезігі еутуңра, чүңрі үйгі лосура, дева цева ғынанғы лосу, шатна кірге маңжыштан бұзгы жығы жығының тапқы чызгырна да, лығырге кіңнің жоны, сача етті жана сон, тонгір жана сон, тарі сатсу лосу нянғыны тұғынанғы, мұлыққы чаты кірге чызы күні, раранғтың начығы, ғонғығы кү Та тэну тапка лорди чи хачан цамуи зянзга гертып намачи. А чи цухолусу ду кутам мазгир. Чи цухолусу тэра чисгсэ гүнэр. Рангтэнни та лалан дамка на чукунда лалан дамка икюкак. Тэва цова та усгинжина намка иса икю ачан камури. Ретэра хынжгдина. Джима рангэ тонтир чамузгнинд. Исух цам чамузгнинд. Гекэв чамузгнинд. Тэ не тайн згина те кыргежин гынам кайтыу кан чаук те ну тап кыта канга чыз кулусу ду кутам сыр
1: реганла та нызык лосу нюм ви горым гытыны чымсын гы лосу ра тани чыз кулусун да ганган хенд чени мысык та лобта гы лосу нюм жунда ян хенд качын зерела те на ганлык кын дини тани кавдан сана
0: лобта гы лосу сыкуну гергин чымсын гы чакта тондыктыр тартыгы сонда тондыктыр Гергін газға чатсуңна, лосу тата газға тогюғы дачығысы күнір чартын түйе отаныр. Тайын дағына да чазгырна, гергін қойншық жаңын лопчасқынан нан сонна, гергін чығымы көна мағы. Гергін маң чайкер. Гергін маң чайкер жа, ти нынны, рынгы қойншық жаңа чығы, ти гендін рейнді чену. А ти айын чығы, рынгы чығы лопчас жаты вақы, чығы маңа икону, енра икону, чангу, тұрғыты жасуңна, Ян гергин гынанары наман ацху енруңра. А, да хуэнчуг дина. Тарғытыг хэкэ керсуған, да жамбагы жигы малыққы чатады, ян сэкки нэнчугнары. Дэй нотавгы да чазгына, лоджагы лосу жагамы жагызы күнда, тонги гергин чамызган жагы, гергин тарғытыг хтамтан хчопа. А, тарғытыг жаглэдамны, тамызгыры. Дэй нотавгы да не лала чазы күнары да, Та жүрінге